iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur. Radio Rock. Rock na plnej gule.

0: A ináč, čo sa my doma tiež často pýtame, že kto má diaľkové ovládanie, však? A potom také, že môjho ja, to ani nebudeme hovoriť. Dobré ránko, ja sa volám Tomáčo, máme tesne pred šiestou. Toto bola kapela PH, podľa mňa to bola Katka Knechtová. My máme perfektného kolegu, ktorý sa volá Roborod.
1: Classic Rock Show. Classic Rock Show. Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.
0: A ideme sa pozrieť, aké bude dnes počasie. Oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. Na cestách sa nám to plní, zatiaľ si postojíte iba v jednej kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Je to tam už teraz na hodinu. Nehoda je za Brodzanmi smere do Nedanoviec a cestári pracujú za Parnicou smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Zdržite sa v oboch smeroch. Máme aj veľa hliadok v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, pred Svetým Jurom v smere z Bratislavy, na vjazde do Handlovej z Rástočna a tak ďalej. To znamená, že dávajte si pozor a jazdite opatrne.
1: Informácie ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: No, naša narodeninová súťaž sa fantasticky rozbehla. Dobré ránko, minútka po šiestej. Celý rok október oslavujeme štvrté narodky. Každý pracovný deň vyhrávate trikrát za deň po 100 eur. Stačí sa prihlásiť do narodeninovej súťaže Rádia Rock a počúvať Rádio Rock, to je najdôležitejšie. Na WhatsAppku poslal správu včera aj Peťo. Akurát nevedel, čo práve dohralo v Rádiu Rock.
2: Nemôžem spomenúť na to interpretáciu.
0: Ty ja si viem, mohol vyhrať no, 200 eur. Bol to Kid Rock All Summer Long.
2: Ja som rád, že som ťa konečne mohol osobne počuť po tých dlhých rokoch. A práve vám do toho ďalšieho obdobia, aby ste hrali také skvelé pesničky ako doteraz.
0: No a potom hrala ešte pred obedom Kristinka, tá vyhrala 300 eur. Aj vy sa môžete zapojiť do našej narodeninovej súťaže, lebo aj dnes trikrát budeme rozdávať minimálne kilečko. Roborod vám teraz povie, že ako sa môžete zapojiť?
1: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: Legendárny The Rolling Stones. Pozdravujem z Rádia Rock. Ja sa volám Tomáš, máme minútku a pol pred pol siedmou. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Andrej Bičan má dnes pre vás 35 000 eur za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa. Chcete vedieť viac? Kliknite na Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 35 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 000 eur.
0: Máme tesne pred pol siedmou, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. No a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte v kolone asi 60 minút. Nehody máme za Sládkovičovom smere do Galanty, za Brozanmi smere do Nedanoviec a pred Slovenským Novým Mestom smere z Borše. V klesaní z Donova do Liptovskej osady bude tiež opatrný, lebo v zákrute je zrazená vysoká zver. Na rýchlosť pozor na R1 pri výjazde Nitra Východ smere do Beladíc. Napriek tomu majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Sem na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

0: 6.43, Mando Diao, Dance with Somebody. Včera sa na telnom poli veľmi netancovalo, bol som tam, dokonca neboli ani žiadne lokše. Akurát tak švábske taštičky, also švébiše Maultaschen, guten Morgen. A prečo? Lebo to je akože delikatesa, gastronomická perla, keď hovoríme o regióne Stuttgartu. Slovan Bratislava prehral v Líge majstrov s VfB Stuttgart 0-3. Veľmi triezvy názor mal defenzívny stredopoliar Belasich Peter Pokorný.
1: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným superom. Oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bolo tam goal z offside a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične. Podľa mňa už to od streda ani vôbec nefungovalo, ale podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol byť sa iný.
0: Áno, úplne spokým súhlasím, lebo mohlo to byť pre slovanistov oveľa lepšie. Úvod druhého polčasu bol zo strany Belasich perfektný. Škoda neuznaného gólu Sulejmana Kamaru, to bol asi najlepší hráč Belasich. Pozrite si to, Andraš Šporár sa lopty nedotkol, takže Kamara nebol vo offside, ale to už je minulosť, už to nemusíme riešiť. Na domácom trávniku sa Belasim nepodarilo získať ani bod a tak sa v tabulke Ligy majstrov nachádzajú s 0 bodmi na úplne poslednej 36. priečke. Belasich čaká túto sobotu najslavnejšie derby v Trnave. My si ideme ďalej dobre hrať, dáme si Metallicu a One.

0: Nightwish v Rádiu Rock, dobré ránko, rockery, vstávame, máme minútku pred siedmou. Máme studené ráno, aktuálne teploty od 4 do 10 stupňov, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. Takto to vyzerá na cestách, v dvoch kolónach si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, to je ranná klasika, to pravidelne hovoríme, je to tam na hodinu, asi 20 minút si počkáte pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nové nehody sú za Dojčom smere do Šaštína Stráží, pri odbočke do Borského Mikuláša a na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Pred Starými horami smere z Donoval je zrazené zviera a kus plastu na ceste, v klesaní z Donoval do Liptovskej osady je v zákrute zrazená vysoká zver. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Ade Maja, riva, riva!
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Máme 7 hodín presne a Speedy Gonzales už je nachystaný, nech sa ti páči. Tričko Rádia Rock dostaneš, ak mi napíšeš, čo počúval náš Speedy Gonzales, naša Turbomíš, WhatsAppku poznáš 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: 3,5 minútky pred pol 8. Počúvate Europe Rock the Night v rádiu Rock. Ja sa volám Tomáčo. Dobré ránko, rockeri a rockerky.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Aktuálne teploty od 4 do 10 stupňov, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. V kolónach si počkáte takto pred pol 8. Na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Veľa nehôd máme, za Dojčom smere do Šaština stráži pri odbočke do Borského Mikuláša, na viazde do Bratislavy z D1 zo Senca, pred Sládkovičovom smere z Galanty sa

0: kilometry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Krása nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Veľa nehôd máme, za Dojčom smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša, na viazde do Bratislavy z D1 zo Senca, pred Sládkovičovom smere z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom a na hlavnom ťahu pri Šuranoch sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá, cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny, počítajte s rozťahlými kolónami, ale majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.42, dobré ránko, takto tu dnes preletel Speedy Gonzales. Veľmi veľa správnych odpovedí nám prišlo, na linke mám Rony, servus.
2: Ahoj.
1: Dobré ránko, tak Rony, čo to bolo, čo počúval Speedy Gonzales?
2: Je to Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Tak ty už sa usmievaš, lebo počuješ, že mala si pravdu, čo?
2: Áno, áno, ja počúvam stále, každé tak ráno.
1: To sme veľmi radi a teraz podľa toho, čo ja počúvam, tak si niekde v aute a cestuješ do práce.
2: Áno.
1: No vidíš, áno, tak ja mám pre teba dve dobré správy. Posielam ti tričko Rádia Rock a ešte ti aj hrám Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.
2: Ó, ďakujem, to sa veľmi teším, hneď mám krajší deň.

0: Sum 41 a Fat Lip v Rádiu Rock. Máme 3,5 minútky pred 8. Dobré ránko. O chvíľočku zistíte, koľko môžete dnes vyhrať v Oplatí sa naladiť sa. Ideme na to.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Ešte raz pekné ránko, aktuálne teploty od 5 do 10 stupňov, Chopok minus 2, Košice 8, Bratislava 10, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. Máme 2 minútky pred 8 a stále vás spomaľujú kolóny na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabajača Pora, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra a na viazde do Košic z Košických Olšian. To sú všetko čakacie lehoty od 20 do 30 minút. Najviac si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam je až hodinové čakanie. Nehody sú v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná pred Sladkovičovom v smere z Galanty, na starej ceste pred Patou v smere z Bábu, na hlavnom ťahu pri Šuranoch, na kruhovom objazde v Žiline na Mostnej za Rajeckou smere na Nemocničnú, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka, na rýchlosť pozor v Ivachnovej smere do Ružomberka, majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Minútka pred 8. Andrea zo Žiliny, tam má po včerajšku aspoň za 700 eur garantovanú výhru. A prečo tak málo peňazí?
7: Dobrý deň, tu je teplá užitková voda.
8: Nešálim.
7: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
8: Živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa.
7: 700 eur si vyhrala.
0: No a ináč Miška s Andreom sú fantastické synchronné hlasy, čo? To je veľmi pekné, ale poďme naspäť k tej Andrejke zo Žiliny, zdvíha sa s heslom Oplatí sa naladiť sa.
8: Ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
9: Viem, ale keď je súkromné, čo sa moc nedvíhávam.
8: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
9: Chcem.
0: No kto by nechcel, však keďže sa nevyhralo, opäť sme navýšili náš bank na 35 tisíc eur, pošlite si SMS-ku pokojne aj viac, zvýhodnené balíčky nájdete na webke oplatisanaladica.sk. Po 15. treba zdvíhať telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela All American Rejects, pozdravuje vás Tomáčo, máme 3 minútky pred pol deviatou.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
0: Presný čas, 2 minútky pred pol deviatou, aktuálne teploty od 4 na severe do 10 stupňov na juhu, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. 4 kolóny nám zostali na cestách. Na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra.

0: Presný čas, 2 minútky pred pol deviatou, aktuálne teploty od 4 na severe do 10 stupňov na juhu, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. 4 kolóny nám zostali na cestách. Naviazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná, v Nitre Janíkovciach smere do centra, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec a vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú za parnicou smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Zdržite sa v oboch smeroch a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, počítajte so zdržaním. Radaristi na vás triehnu 4-krát na D1, za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, za Hričovským Podradím smere do Bytče a za Popradom smere do Štrby. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: David Bowie v Rádiu Rock, pekné ránko, alebo krásny deň, 8.41. Našli sme peckový hlas, ktorý v budúcnosti využijeme v Rádiu Rock. To je isté už aj teraz. A prečo to spomínam? Lebo stále oslavujeme Rocktober a štvrté národky Rádia Rock. Sme niekde uprostred tejto oslavy, lebo dnes máme 15. Rocktobra. Ďalší týždeň od pondelka až do piatka vám budeme hrať rockové hity od A po Z. Ale my máme za sebou žúrku v Urban Spote a rockery nám tam priali všetko dobré. A teraz sa dostávame k tomu, čo som spomínal. Toto je král všetkých zdravíc z Banskej Bystrice. Tak, čo by si poprial Rádiu Rock?
1: No proste, nech sa vám darí, nech ste zdraví a šťastní a hlavne veľa, veľa tvrdšieho metalu, trošku tvrdšieho.
0: No ten hlas, respektíve ten záverečný smiech, tak to dáme na 1000000% aj do silvestrovského vysielania, to je už teraz isté. Naša oslava bola s kapelami ako Fishing Strip a Iné kafe. A bubeník Dodo Praženec nám poprial všetko dobré.
2: Ja ako Dodo z Iné kafe, keďže som zvyknutý na to počúvať dobrú hudbu, prajem Rádiu Rock, aby tu boli čo najdlhšie. To znamená, zatiaľ sú to 4 roky, takže minimálne nech sú to ešte 40 rokov. To by som sa mohol dožiť a v tom prípade želám, aby sa vám darilo, aby ste mali toľko poslucháčov, koľko ja toho zjem ráno na raňajky.
3: Toto je Rocktober Rádia Rock a s ním aj naše štvrté narodeniny.

0: Pozdravujem z Rádia Rok, máme 2,5 minútky pred 9. Toto je Meredith Brooks a ja len pripomínam, že stále máme v hre našu narodeninovú súťaž, 100 eur ponúkam a ešte sme dnes nevyhrali v rannom roku. Keď vydržíte, po počasí a doprave poviem viac.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
2: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Čaute rockeri a rockerky, počasie sa veľmi nezmenilo, máme minútku a pol pred 9. Aktuálne teploty od 4 na severe do 10 stupňov na juhu. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť a slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol, to už je tá jediná kolona, ktorá zostala. Dve nové nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na most Lanfrancony a na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Počítajte tam s kolónami. Ďalšie nehody sú v Nitre, Janíkovciach v smere do centra a v Žiline na križovatke Rudnajová Centrálna. Cestári vás obmedzujú na D2 pred vstupovou v smere z Bratislavy, rátajte s kolónami a takisto sa zdržíte aj na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune. Za kuchyňou v smere do Rohožníka sa po ceste pohybuje kráva.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Tesne pred 9. vám pripomínam, že celý rok október oslavujeme štvrté národky a v tomto týždni máme takúto súťaž. Každý pracovný deň vyhrávate 3-krát za deň po 100 eur. Stačí sa prihlásiť do našej súťaže a počúvať Rádio Rok. Náhodne vám potom voláme aj s mojimi kolegami a zisťujeme, či nás počúvate a ako si vlastne pamätáte, čo hráme. Ak netrafíš rokovú pecku, ktorá práve dohrala, zo stovky je potom dvojstovka a potom to stále navyšujeme, celý náš bank. A toto je včerajšia rekorderka Kristinka, ktorá vedela, čo práve dohralo v Rádiu Rok.
3: Môj obľúbenec, Ozzy Osbourne, Dreamer.
0: No tak počúvaj, Kristinka, vieš, čo sa stalo? Ty čo dostávaš od nás na narodeniny 300 eur.
3: 300 eur? To nemyslíš vážne.
0: Čakám teraz nejaké tie euforické prejavy, že odpadávaš.
3: Odpadávam, nemám slov, lebo som v živote nevyhrala žiadne peniaze. Bola kedysi strašne dávno 20 korún v čipsách, keď bola tá súťaž. Ale peniaze som nikdy nevyhrala. No ma nemám slov.
0: No tak vy majte pripravené tie správne slova, keď vám zavolám. Hlavne mi povedzte, čo práve dohralo, aká skladba, prípadne aký interpret. Jedno z toho stačí, môžete aj obe. O to lepšie. Pošlite si aj teraz správu na náš WhatsApp s textom Počúvam Rádio Rok.
1: Aj ty počúvaš Rádio Rok? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rok cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rok.

0: Krásne si hráme, toto je kapela Iron Maiden, rockery, pozdravujem vás, je 9:30. Pošlite si SMS-ku, viete prečo? 35 000 eur môžete dnes popoludní vyhrať.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 35 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 000 eur.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
0: Aktuálne teploty od 6 do 11, dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, denná teplota 10 až 18. Ideme na cesty, lebo na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte v kolone asi hodinu a pol. Nehodu máme v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere Zostupavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Viete, čo to znamená? Počítajte s kolónami. Cestári vás držia na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Takisto počítajte s kolónami. Za Parnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Tam je to v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Počítajte so zdržaním. A veľa sa dnes kontroluje rýchlosť, čiže radaristi na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: perfektne si hráme. Ja sa volám Tomáčo, máme 9.43 a toto je naša narodeninová súťaž. Dúfam, že aj vy počúvate. No, my si to celé teraz overíme, že aký ste šikovní a či vám niečo hovorí táto skladba, prípadne interpret, nech sa páči. Vidíte, že už to zvoní, to je veľmi dobrá správa. Haló? Hovoríme s kým? Dobré ránko, tu je Tomáčo, Rádio Rock.
1: Peter Čurík.
0: Peter, servus, som veľmi rád, že si aj priezvisko prezradil. To bude zase oslava. Peter, čo pred chvíľou dohralo v Rádiu Rock?
1: Offspring to bol, the kids aren't all right.
0: No, Peter, no, tak to by to malo vyzerať. Gratulujeme. 100 eur ti posielame na narodky.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš radosť?
1: Mám, no, aj s bráchom, lebo ten mi dosť tým pomohol.
0: No, vidíš to. Brat bol ten, čo bol hudobný dramaturg a ty si bol ten, čo mal tie správne gule a poslal nám na WhatsAppku, že počúvaš Rádio Rock. Však?
1: Presne.
0: No, tak to som veľmi rád a môžete s bratom nám popriať niečo k tým štvrtým národkám.
1: Tak želáme vám veľa dobrých poslucháčov. Nech sa vám darí a nech ste tu čo najdlhšie.
0: Dobre, tak to si vážime, že takto spontánne kvetnato a nebudeme to zbytočne naťahovať. Cítim, že aj s tým bratom aj niečo robíte, nejakú činnosť vykonávate, však?
1: Áno, robíme, no.
0: Tak, choďte pekne pracovať, ja vás chlapci pozdravujem a pripomínam, že naša narodeninová súťaž pokračuje celý týždeň až do piatku a dnes ešte budete hrať dvakrát. S vami bude dnes môj kolega Tomáš, čiže 100 eur dávame do placu aj v dnešnom vysielaní Rádia Rock. Servuste všetci.
2: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: Lenny Kravitz, American Woman. Dnes ešte budeme dvakrát súťažiť o 100 eur, lebo oslavujeme narodeniny Rádia Rock a vieme s kým, bude to s kolegom Tomášom. WhatsAppku poznáte, len napíšte, počúvam Rádio Rock. A zajtra budeme súťažiť ešte 3 razy, počujeme sa v rannom roku. Pekný deň vám prajem. Ale ešte predtým si preletíme teploty. Je to také rôznorodé od 6 na severe do 12 stupňov na juhu. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť a slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Tam je to na hodinu. Nehody sú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy. Počítajte s kolónami a na obchvate pri výjazde Bratska v smere na most Lanfrancony, tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je na starej ceste za Sliačom v smere dozvolená. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rovnako počítajte s kolónami. Za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí sa tiež pracuje. Zdržíte sa preto v oboch smeroch a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Počítajte so zdržaním. Na rýchlosť pozor, trikrát na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, za tunelom Višňové smere do Lietavskej Lúčky a za Spišským Štvrtkom smere do Popradu. Pomerajú vás aj na R2 za Detvou v smere do Výgľaša. Majte pohodu za volantom a pekný deň.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Roktober v plnom prúde a toto je král všetkých zdravíc z Banskej Bystrice, z našej oslavy Rádia Rok. Tak čo by si nám poprial?
2: No proste, nech sa vám darí, nech ste zdraví a šťastní a hlavne veľa, veľa tvrdšieho metalu, trošku tvrdšieho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je včerajšia rekorderka Kristinka, ktorá vedela, čo práve dohralo v Rádiu Rok.
3: Môj obľúbenec, Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: No tak počkaj, Kristinka, vieš, čo sa stalo? Ty dostávaš od nás na narodeniny 300 eur.
3: 300 eur? To nemyslíš vážne.
1: Čakám teraz nejaké tie euforické prejavy, že odpadávaš.
3: Odpadávam, nemám slov, lebo som v živote nevyhrala žiadne peniaze. Volá, keby si strašne dávno 20 korún v čipsách, keď bola tá súťaž. No nemám slov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bubeník Dodo Práženec nám poprial všetko dobré.
4: Ja ako Dodo z Iné kafe, keďže som zvyknutý na to počúvať dobrú hudbu, prajem Rádiu Rok, aby tu boli čo najdlhšie. Želám, aby sa vám darilo, aby ste mali toľko poslucháčov, koľko ja toho zjem ráno na raňajky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rok.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
7: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Galante na staničnej za kruhovým objazdom smere na autobusovú stanicu. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalej v Zlatých Moravciach na Továrenskej pri Kauflande smere von z mesta, za Žilinou smere do Varína. Nové nehody hlásite aj v Kravanoch smere do Vykartoviec, v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri Lidli smere na Heliansku a v Michalovciach na Štefánikovej na veľkom kruhovom objazde. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smer na most Lanfrancony. V Žiline na križovatke Kragujevská priemyselná, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 20 minút. Pre práce na ceste sa zdržíte na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, taktiež na D1 pred Lohovcom smere z Trnavy a na Čertovici cestári v oboch smeroch opyľujú stromy. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze a v Krásnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na Myslenickej pri Kauflande smerom do centra. Rátajte tam so zdržaním. V Galante na Staničnej za kruhovým objazdom smere na autobusovú stanicu. Tento úsek je neprejazný a obisto musíte po okolitých uliciach. Nehody máme aj pred Popradom smere zo Starého Smokovca, v Prešove na Duklianskej pri pumpe Orlen smere do centra. Ďalej v Košarovciach smere do Nižnej Sitnice sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazný. Nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere na Močariansku. Rátajte tam s kolónami a nehoda aj v Michalovciach na Lastomírskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy. Rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte obojsmerne na Čertovici. Pozornosť výšte na výjazde z Dunajskej Stredy do Kostolných Kračian. Na hlavnej križovatke je tam odstavená motorka a okolo sa pohybujú ľudia. Radary ste videli na D1 pred tunelom Višňové smere z Lietavskej Lúčky a v Haniske Grajciari merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Toto je Rocktober Rádia Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sa mám uvádzať sám?
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
0: Máme tu polovicu októbra, v kalendári je štvrtok, to znamená, že nejako to v tej robote vydržíme, víkend je za dverami. Aby nám to ubiehalo rýchlejšie, mám pre vás hodinku rokovej histórie, ja som ready, tak

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové ani staršie nehody nám nehlásite, ale musíte rátať s kolonami kvôli cestárom. Konkrétne na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Zdržujte sa v oboch smeroch. So zdržaním musíte rátať aj na Čertovici, kde opilúvávajú stromy, a na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Poďme na radary. V Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde z Holiča do Petrovej Vsi. Merajú aj na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Na rýchlosť pozor aj na výjazde zo Žiliny na D3 a na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Na teraz všetko, ale ak ste videli viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

15. október je v histórii skupiny U2 zapísaný hneď niekoľkokrát. V roku 2000 sa dostali na vrchol britského rebríčka so singlom Beautiful Day. V rovnaký dátum, ale v 80. roku, vydali svoj debutový album Boy a začala sa tak písať história jednej z najväčších kapiel. A neviem, ktorý z hitov by sme si zahrali, ale keď už som spomínal ten Beautiful Day, tak si ho aj dajme. Vedie. Z Rádia Rock, U2.

albumu Hotel California. Ten vyšiel napokon v decembri a dodnes patrí k najpredávanejším na svete s predajom vyšším ako 32 miliónov kusov. Keby sme si mali vymenovať všetky úspechy a ocenenia, asi by nám nestačil ani celý roktober. Ale aspoň niečo. Album bol na vrchole albumového rebríčka. Bol nominovaný na cenu Grammy. Bola to aj nahrávka roka a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme si radšej niečo z neho zahrať. Ak čakáte, že si dáme titulnú skladbu, tak nedáme. Dnes som vybral single New Kid in Town.

0: Počúvate Rádio Rock, ja viem, že počúvate veľmi dobre a takto nám hrali na našich štvrtých narodeninách a výborne aj minulý týždeň, ale viete čo, keďže počúvate Rádio Rock, poďme si to všetko overiť, princíp je naozaj jednoduchý, idem vytáčať niekoho, kto nám posiela WhatsAppku na 0905 277 377 s tým, že počúva Rádio Rock a uvidíme teda, že či to tak naozaj je. Ja určite sa
1: niekam... Na volanej linke práve prebieha iný hovor. Čakajte na linke,
0: alebo
1: zavolajte mi skôr, prosím.
2: Phone number you have dialed is busy at the moment. Hold on.
0: Haló?
3: Áno?
0: Haló, tu je Rádio Rock, kto je tam?
3: Roman.
0: Servus Roman, takže poznáš našu narodeninovú súťaž. Aká pesnička práve doznela v Rádiu Rock?
3: No... Nakoľko momentálne som telefonoval, tak som ju nezachytil.
0: Jaj, tak to mi je naozaj strašne ľúto, ale ostatní budú ti ďakovať, pretože tvoju stovečku, ktorú si mohol vyhrať, posúvam do dnešného popoludnia. Dobre? Budeš naozaj taký mecenáš ďalších dvoch stoviek, ktoré teda budeme mať v našej narodeninovej súťaži. Verím, že ti to aspoň bude stačiť.
3: Chcel som skúsiť tipnúť, ale tak... No dobre, dobre,
0: je to teba veľmi milé. Roman, díky moc, tak počuje Rádio Rock aj naďalej. Škoda, že si telefonoval, my sme to mali v priamom prenose, ja ti verím, že si telefonoval a poviem ti, že to bolo iné kafe a spomienky na budúcnosť. Takú pesničku nám zahrali aj minulý týždeň v sobotu na našej narodeninovej oslave v Bystrici. Náhodou si tam nebol?
3: Náhodou nie, ale určite vám prajem ďalších 100 tisíc poslucháčov a ďalších 40 rokov vysielania.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, tak pozdravujeme aj my teba, všetko dobre, nech sa ti darí a stay rock, kámo. Drž sa.
3: Serus.
0: Čau, serus.
4: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Rok na Pohegule. Rádio

0: Počúvate Rádio Rock a takto sme sa ešte ponorili do polovice rokov 90-tých, konkrétne rok 1996, skupina Republika, skladba, ktorá sa volá Ready to Go. Takže my sme Ready to Go, takisto aj na naše popoludnejšie vysielanie. Teším sa na vás.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
0: Veru, tak je minútka po 14. Moje meno je Tomáš a ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Je štvrtok 15. oktobra. To je neklamný znak toho, že je tu naše spoločné rock'n'rollové popoludne. Veľmi sa na to teším, pretože program je bohatý. Okrem iného stále oslavujeme tie naše štvrté narodeniny a teším sa, že to oslavujeme spoločne s vami. Minulý týždeň to bola naozaj skvelá narodeninová žúrka v Banskej Bystrici, za čo ďakujeme nielen vám, ktorí ste prišli, ale aj takisto skupinám, ktoré nás podporili. Fishing Street a takisto aj skupina Iné kafe. Naozaj veľmi pekne sme si to užili. Díky, díky moc. No a teraz sa ideme venovať ďalšie dávke hudby, ktorá je pred nami. Ja už pripravujem ďalšie legendy roku, ktoré sa na budúci týždeň budú venovať legendárnym koncertom a pri príležitosti 40. výročia koncertu skupiny Queen v Budapešti nemôžeme obísť ani ten. No a tuto je skladba, ktorá vždy na koncertoch znela ako jedna z posledných. Začína stiché, ale naozaj je veľmi hymnická. We are the champions.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Roktober v plnom prúde a toto je král všetkých zdravíc z Banskej Bystrice, z našej oslavy Rádia Rok. Tak čo by si nám poprial?
2: No proste, nech sa vám darí, nech ste zdraví a šťastní a hlavne veľa, veľa tvrdšieho metalu, trošku tvrdšieho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je včerajšia rekorderka Kristinka, ktorá vedela, čo práve dohralo v Rádiu Rok.
3: Môj obľúbenec, Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: No tak počúvaj, Kristinka, vieš, čo sa stalo? Ty dostávaš od nás na narodeniny 300 eur.
3: 300 eur? To nemyslíš vážne.
1: Čakám teraz nejaké tie euforické prejavy, že odpadávaš.
3: Odpadávam, nemám slov, lebo som v živote nevyhrala žiadne peniaze. Vola, keby si strašne dávno 20 korún v čipsách, keď bola tá súťaž. No ma je, nemám slov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bubeník Dodo Práženec nám poprial všetko dobré.
4: Ja ako Dodo z Iné kafe, keďže som zvyknutý na to počúvať dobrú hudbu, prajem Rádiu Rok, aby tu boli čo najdlhšie. Želám, aby sa vám darilo, aby ste mali toľko poslucháčov, koľko ja toho zjem ráno na raňajky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Dopravný servis.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku a v Humennom na Štefánikovej v smere na Staničnú. Tam rátajte aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Košíc v Barce do Sene a osobné auto havarovalo na výjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. Cestári pracujú a tvoria sa kvôli ním kolóny na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a na jednotke za Ilavou v smere do Púchova. Radary pribudli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a na D1 za tunelom Čebrať v smere do Ivachnovej. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zbaviť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zrovnajme si čas, lebo je 14 hodín 23 minút a to všetko, čo vám teraz poviem, platí dnes po 15. pretože dnes, 15. októbra, to je to také symbolické, budeme hrať o 35 eur, ale to len preto včera, že Andrea zo Žiliny spadla na tú garantovanú úroveň 700 eur, no a vyzeralo to asi takto nejako.
3: Dobrý deň, tu je teplá užitková voda.
4: Nešálim.
3: Ahoj, tu je Andrej a Miška.
4: Živé vysielanie.
3: Oplatí sa naladiť sa. 700 eur si vyhrala.
2: Aj to je niečo, samozrejme. Ešte teda pozor, dôležité upozornenie je, že musíte dvíhať telefón s heslom oplatí sa naladiť sa a takto to funguje, no. Aby
4: ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
5: Viem, ale keď je súkromné, či sa moc nedvíhávam.
4: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
5: Chce,
2: ale nevyšlo to, ale vďaka tomu zase na druhej strane dnes teda spomínaných 35 tisíc eur, takže si to môžeme pokojne zhrnúť, priatelia, dnes po 15. Majte pripravené tie telefóny, lebo keď vám niekto bude volať, určite to budeme my. Oplatí sa naladiť sa, to je to správne heslo. Máte na to všetko 10 sekúnd, takže ak náhodou by ste chceli, vždy platí, keď chcem vyhrať, musím si poslať aspoň tú SMS-ku. Všetko nájdete na webe, ktorý je oplatisanaladica.sk a ja vám ako vždy budem držať palce. 35 litrov je naozaj celkom naozajstne slušná suma.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Naozaj vynikajúca skladba, pamätám si, ako keby to bolo včera, keď som v roku 1995 strčil CD-čko skupiny Oasis do prehrávača s názvom What's the Story Morning Glory a vybuchla mi hlava. Boom, naozaj fantastický album. Predalo sa ho vo svete už skoro viac ako 30 miliónov kusov a 30 rokov potom, v roku 2025, skupina Oasis začína naozaj neskutočný boom zažívať aj tým, že sa vrátili na koncertné pódia, aj tým, že vydali krásny film Don't Look Back in Anger, ktorý je už aj na streamovacích platformách, a aj tým, že v roku 2027 budú v turné pokračovať, majú naplánovaných 42 koncertov, ktoré sú naozaj absolútne, absolútne vypredané. A keby sme sa chceli venovať štatistike a uspokojiť všetkých fanúšikov, ktorí stali vo virtuálnej rade na vstupenky na Wembley, tak skupina Oasis by musela odohrať 112 show za sebou, aby uspokojila všetky požiadavky iba na jedno jediné miesto, na spomínané Wembley. Takže 42 koncertov, na ktoré sa nebola absolútne šanca dostať. Ale mám pocit, že niektorí na Facebooku kamaráti písali, že teda sa im to podarilo. Ak ma v tejto chvíli počúvajú, tak im k tomu srdečne blahoželám, a potom, keď budete na koncerte, prosím vás, nezabudnite nám poslať nejaký report. Radi si to prečítame, vypočujeme a pozrieme aj fotografie. Prípadne to repostujeme aj na naše sociálne siete. Na to ich máme. Počúvate Rádio Rock, toto boli Oasis a Don't Look Back in Anger. Moje meno je Tomáš a nech sa páči, budeme pokračovať ďalej, lebo ďalší legendárny hlas od Joea Cochrana nás čaká.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Ha, tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento Dolphin ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Moje meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
2: A k tomu všetkému pridávame ešte času 3 hodinky popoludní. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš a máme spoločné rokové popoludne 15. októbra. To znamená, že tie oslavy našich štvrtých narodenín sú pekne krásne v polovici. No a vaše SMS-ky alebo respektíve WhatsAppky na 0905 277 377 s jednoduchým označením a takisto heslom, ktoré znie Počúvam Rádio Rock, utešenie pribúdajú a ja pripomeniem, že mám ešte v hre dve kľačka, ktoré by som vám dnes rád odovzdal za to, že počúvate Rádio Rock. A kedy to bude, to ani ja sám netuším, ale niekde sa určite ozveme, niekde sa určite stretneme a veľmi sa na to teším. Koniec koncov, medzi tým ešte je tu kopec fantastické hudby, tak poďme na pesničku, ktorá je naozaj takzvaný One Hit Wonder, pesnička jedného hitu, ale za to je taká dobrá, že na každej dobrej party musí byť. Tu je Chumbawamba!

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich tri nehody. V Bratislave sa na križovatke Bajkalská-Mlynské Nivy zrazil autobus s osobným autom. Nehody sú nové aj na vjazde do Slovenského Grobu z Pezinka a v Trenčíne na začiatku Dolného Šianca v smere zo Soblahovskej. Staršie nehody, zrážku dvoch osobných aut, dokumentujú v Šamoríne na križovatke Bratislavská-Vinohradská, ďalej v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere na Triedu Andreja Hlinku, tam sa už tvoria kvôli tomu kolóny. Za Senohradom v smere do Sázy, no a osobné auto havarovalo na vjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, polhodinové je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Hliadka pribudla v Bratislave na Devínskej v smere do Devína. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Aj pre fanúšikov skupiny Linkin Park sa našlo dnešnom našom spoločnom rock'n'rollovom popoludní niečo z ich albumu s Emily Armstrongovou From Zero, skladba, ktorá sa volá The Emptiness Machine. Ak sa nemýlim, vyšlo to ako prvý single, ale dôležitá informácia je, že 30. septembra mal premiéru film o Linkin Park, o ich znovuzrodení, o tom, keď sa im v roku 2017 absolútne zrútil svet smrťou Chestera Benningtona. Skupina, ktorá celosvetovo predala viac ako 100 miliónov nahrávok, musela niečo urobiť so svojím životom, a to všetko nájdete vo filme Unshattered, ktorý prichádza do kín. Okrem iného speváčka Emily Armstrong, ktorú sme spomenuli, otvorene hovorí, že jedným z kľúčových momentov k prekonaniu svojich neistôt bolo pochopenie, že nemusí napodobňovať Benningtona a zaujať jeho miesto, ako by bola náhradničkou. Jej cieľom bolo prispieť svojou vlastnou osobnosťou a rešpektovať spevákov bez odkazu na to, aby sa snažila presne reprodukovať výkon Chestera Benningtona. A ako hovorí, citujem, nesnažte sa byť ako ktokoľvek iný, nie ste náhrada. Nikto nikdy nebude schopný nahradiť Chestera Benningtona. Rob, čo vieš. A musím povedať teda, keď si človek vypočuje ten album, že je naozaj výborný a urobila to dobre. Zatiaľ som videl iba trailer k tomu filmu, ale môžete si pustiť aj soundtrack, pretože vyšiel nový album, ktorý sa volá Unshattered Film Soundtrack Live in São Paulo, a môžete si to dať dohromady vy všetci, ktorí milujete Linkin Park, prípadne milujete hudbu takú ako vo všeobecnosti. A my sa od aktuálneho rock'n'rollu vyberieme do toho tej polovice rokov 80-tych, lebo nikto iný nemôže popoludí dnes prísť ako samotný The Boss, Bruce Springsteen z Rádia Rock.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu.

0: Opati spanica.
1: 35 tisíc eur by bolo tvojich. Čo ty na to?
0: Áno, výborne.
1: Súhlasíš?
0: Áno.
1: Tak sú tvoje! 35 tisíc eur!
0: Ďakujem!
1: Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
0: Dagmar.
1: Dagmar, odkiaľ si?
0: No, od Topolčian.
1: Od Topolčian. Už aj pazúka sa zapína. Dada, ty si vyhrala 35 tisíc papierov. Čo s tým, čo s tým urobíš? Čo s tým narobíme, povedz.
0: Čo s tým narobíme? No, niekomu pomôžem.
1: Dobre.
0: Hlavne rodine.
1: Áno.
0: A mám taký maličký rodinný domček, ktorý je o samote, na peknom mieste, tak pokúsiť sa ho trošku dať do poriadku.
1: Zveladíme. Zveladíme. A čo potrebuješ urobiť na tom domčeku? Striežku? Okienka?
0: Presne. Okna nie, striežku a ohradku.
1: Ohradku. Aj krbík by si mohla.
0: Áno, aj krbík.
1: Vytvoríš tak oveľa väčšie teplo domova.
0: Určite áno.
1: No dobre, prídeme ťa navštíviť. Ale až keď to budeš mať hotové všetko, dobre?
0: Dobre.
1: Bude krbík, toto varené vínečko, ja sa celkom teším, zoberiem aj pazvukára.
0: Krásna opekačka.
1: Opekačku na krbe, hej, maršmelony, niekto všade tečie po tej novej parapete toho krbu.
0: A hlavne je tam krásne prostredie, krásna príroda.
1: No to...
0: Áno, relax.
1: Čo viac si môžeme želať ako tých 35 tisíc eur posadiť do krásnej prírody? Vo veľkom meste by sa im to vôbec nepáčilo, ale v krásnej prírode tieto peniaze určite troška viac ožijú. A budú mať možno aj väčšiu hodnotu.
0: Určite áno.
1: Dadi,
0: určite áno.
1: Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne. Pápa, čau.
0: Ďakujem.
1: Ahoj, papa.
0: Ahoj.
1: Tak, my sme to hovorili s Miškou, je to 1 000 000 korún bývalých. A keď sa tak pozrieme dozadu, Dada dnes je vlastne slovenská milionárka. Hej, bohužiaľ, slovenskí milionári ale do Európy nepatria, preto je len 35 tisíc eurovanka. Hej, ale aj tak urobí veľa na tom domčeku, však ste počuli, bude horieť krb a všetko to, čo zostane zo strechy, zhorí v tom krbe. Lebo bude strecha nová, okná sú v poriadku, ohrádka príde tiež nová a tak isto môžete uvažovať aj vy, že aj vy by ste mohli niečo s našimi peniazmi. Najskôr si ich však musíte vyhrať. Je to jednoduché, pošlite si SMS-ku a možno už zajtra šťastena sadne na vaše ramená.
2: Aj zajtra?
1: Presne tak, medzi 15. a 16. ak mi zdvihnete telefón a poviete to správne heslo, ktoré oplatí sa naladiť sa, vyhráte neuveriteľné peniažky. Naozaj také, ktoré vám môžu zmeniť ohradu na dome. Zajtra totiž hráme o neuveriteľných peniažky.

0: Vrátí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Počúvate Rádio Rock? Áno, moje meno je Tomáš a všetkých vás srdečne pozdravujem dnes vo štvrtok 15. októbra. A mimochodom, ak si pamätáte, tak Roborod vo svojej hodinke Histórie rokovej hudby spomínal aj skupinu Eagles z ich albumu Hotel California a dodal, že je to jeden z najpredávanejších albumov všetkých čias do dnešných dní. Áno, je to pravda a dokonca skupina Eagles v prvej desiatke má dva albumy. Ale mňa vždy zaujímala tá prvá trojka a ja som sa dopátral a môžem vám ju povedať. Alebo začneme teda štvorko, lebo na štvrtom mieste sú Pink Floyd a legendárny album The Dark Side of the Moon. Na trojke je Whitney Houston a soundtrack filmu Bodyguard. To je úplne jasnačka. Na prvom mieste je Michael Jackson, dodnes neprekonateľný, a jeho album Thriller z roku 1982. A zámerne som vynechal druhé miesto, pretože v roku 1980 austrálska skupina AC/DC sa potýkala s rovnakým problémom ako skupina Linkin Park, o ktorej sme dnes hovorili, pretože spevák skupiny AC/DC Bon Scott zomrel v roku 1980, v čase, keď skupina AC/DC pripravovala nahrávanie svojho nového albumu. Na jeho miesto sa postavil Brian Johnson, ktorý bol úplne iný ako Bon Scott, a výsledok je album Back in Black, ktorý patrí dodnes k tým druhým, alebo respektíve ktorému patrí dodnes druhá priečka najpredávanejších albumov všetkých čias. Predalo sa ho viac ako 50 miliónov kópií. A hovorím to preto, pretože my pesničku práve z tohto albumu vám dnes budeme hrať. Tu sú AC/DC, rok 1980 a skladba You Shook Me All Night Long z Rádia Rock. Moje meno je Tomáš a let's rock!

0: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli slovenské mleté meso Mix 500 gramov iba 2,99 a slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Ha, tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento Dolphin ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujem aj na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Prešova do Kapušian. Staršie dokumentujú dve v Bratislave, a to na námestí Slobody v smere na Žilinskú a na prístavnom moste v smere do Petržalky. Ďalej je nehoda v Žiline na konci Obvodnej v smere na ulicu Pod Hájom, v Prešove na križovatke Klementisova Levočská a v Trebišove na konci ulice SMP v smere na Komenského. Cestári pracujú a kolóny sa kvôli nim tvoria na D1 za Ilabou v smere do Púch a kolóny sa tam tvoria aj na starej ceste. V oboch smeroch sa zdržíte za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí a cestárov stretnete aj na R2 pri Kriváni v smere do Mýtnej. Radary pribudli všetky tri na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, pri Východnej v smere do Vašca a pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Do nášho spoločného rokového popoludňa v Rádiu Rock sa prihlásila aj skupina Evanescence so svojou novinkou, ktorá sa volá Who Will You Follow a nájdete ju na albume, ktorý vydali v júni tohto roka, volá sa Sanctuary. A okrem iného musím vám povedať veľmi dôležitú informáciu. Vy, ktorí máte radi skupiny ako The Toltenhosen, Billy Talent, Smashing Pumpkins, Evanescence, Fade No More, tak nezabudnite, že tieto kapely nájdete na budúci rok na festivale Nova Rock 2027, ktorý je takisto populárny aj u nás v Rádiu Rock. Takže možno, ak sa nám to podarí, radi vás obdarujeme nejakými vstupenkami, aby ste si to užili. Ale nie sú to všetky kapely, to sú zatiaľ iba tie prvé potvrdenia. Takže pripomínam, že Fade No More sú na turné, Evanescence a takisto Smashing Pumpkins. Veľká trojka vás čaká na festivaloch, ktoré budú okolí Slovenska. No a okrem iného som vám chcel povedať, že mám tu pripravenú ďalšiu skvelú austrálsku skupinu takých pokračovateľov AC/DC, ale neviem, či sú ešte stále aktívni, ale táto pesnička im naozaj vyšla z Rádia Rock. Prichádza dnes aj skupina Jet a Are You Gonna Be My Girl?

0: Takzvaný Rocktober, 15. je dnes štvrtok, no a ja musím povedať, že ja milujem tie narodeninové súťaže. To tam prosím vás naozaj musíte zapísať velikánskymi písmenami, lebo ono je to fantastické. Vy nám napíšete WhatsAppku na 0905 277 377, že počúvate Rádio Rock a my si to skrátka len jednoducho telefonátom vieme overiť, či to tak je, a pokúsime sa o to teraz, a ak náhodou je to správne, tak je tam v hre 200 eur. Tak ja čakám. Haló, haló, tu je Rádio Rock, kto je tam?
1: Ahoj, čau, čau, tu je Vlaďa.
0: Servus, Vlaďa, tak ako sa máš?
1: Dýcham, a ty?
0: Ja perfektne, zhlboka dýcham, som taký, ako hovoria mladí ľudia, dneska vyčilovaný, lebo čakám, čo im povieš, akú pesničku sme pred chvíľočkou hrali.
1: Nech žije Nirvana.
0: Áno.
1: Smells like teen spirit.
0: Perfektne, je to tak. A vieš čo, v tejto chvíli ti posielam obrovitánsky darček štvrtým narodinám Rádia Rock. Dostávaš 200 eur.
1: Paráda. K zajtrajším meninám, ako stvorené.
0: Zajtra máš meniny? No tak vidíš, no, to všetko najlepšie k tvojim meninám ti prajem. A ty nám môžeš tiež popriať k tým štvrtým narodinám, ak chceš.
1: Tak samozrejme, veľa šťastia, zdravia, aktívny život, pasívny príjem.
0: No výborne, ten aktívny život máme teraz na telefóne, pasívny príjem ti príde, 200 eur, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, a to, že počúvaš Rádio Rock, je perfektné, a ostatným odkazujem tiež, zapojte sa, oplatí sa to, že?
1: Stay Rock.
0: Stay Rock, presne tak. Čau, čau, bambíni.
1: Čau, čau, díky.
2: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: nás posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
2: Dám si obedík.
1: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Roktober v plnom prúde a toto je král všetkých zdravíc z Banskej Bystrice, z našej oslavy Rádia Rok. Tak čo by si nám poprial?
2: No proste, nech sa vám darí, nech ste zdraví a šťastní a hlavne veľa, veľa tvrdšieho metalu, trošku tvrdšieho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je včerajšia rekorderka Kristinka, ktorá vedela, čo práve dohralo v Rádiu Rock.
3: Môj obľúbenec, Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: No tak počúvaj, Kristinka, vieš, čo sa stalo? Ty dostávaš od nás na narodeniny 300 eur.
3: 300 eur? To nemyslíš vážne.
1: Čakám teraz nejaké tie euforické prejavy, že odpadávaš.
3: Odpadávam, nemám slov, lebo som v živote nevyhrala žiadne peniaze. Volá, keby si strašne dávno 20 korún v čipsách, keď bola tá súťaž. No nemám slov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bubeník Dodo Práženec nám poprial všetko dobré.
4: Ja ako Dodo z Iné kafe, keďže som zvyknutý na to počúvať dobrú hudbu, prajem Rádiu Rock, aby tu boli čo najdlhšie. Želám, aby sa vám darilo, aby ste mali toľko poslucháčov, koľko ja toho zjem ráno na raňajky.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Dopravný servis.
5: Dopravný servis začíname dobrou správou. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky nehodu už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. No ale menej dobrá správa je, že ďalšia nehoda pribudla v Bratislave na Einsteinovej za Auparkom v smere na most La Franconi. Zrazili sa tam tri osobné autá. Ďalšie nehody dokumentujú opäť v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú a na Galvaniho pri Avione v smere na obchvat. A nehoda je aj na výjazde z Čierneho nad Topľou do Bystrého. V kolónach stojíte na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj v Šali na ulici SMP v smere do Trnovca nad Váhom. Na 20 až 30 minút to odhadujete v Partizánskom na Nitrianskej v smere do Žabokriek a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Du hast mich. Du hast mich.

A big disgrace, waving your banner all over the

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pribúdajú na nich nehody, konkrétne na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Torisov smere do Krivian, v Košiciach na Linkovej smere na Vocnovu, na vjazde z Prešova do Vyšnej Ševastovej a nehoda aj v Budimíre v smere do Beniakoviec. No a dve staršie dokumentujú v Prešove, na Sabinovskej smere von z mesta a na Košickej smere do centra. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. Na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. No a zdržia vás aj kolóny kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a na D1 aj za Ilavou v smere do Púchova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rocktober. Rádia Rock.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Rok na plné gule.
6: Rádio Rok.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Rock. Rádio Rock.
2: A je to tu. Rádio Rock oslavuje svoje štvrté narodeniny. Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rozpočet a cieľ roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio ROK.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Roktober v plnom prúde a toto je král všetkých zdravíc z Banskej Bystrice, z našej oslavy Rádia Rok. Tak čo by si nám poprial?
2: No proste, nech sa vám darí, nech ste zdraví a šťastní a hlavne veľa, veľa tvrdšieho metalu, trošku tvrdšieho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je včerajšia rekorderka Kristinka, ktorá vedela, čo práve dohralo v Rádiu Rok.
3: Môj obľúbenec, Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: No tak počúvaj, Kristinka, vieš, čo sa stalo? Ty dostávaš od nás na narodeniny 300 eur.
3: 300 eur? To nemyslíš vážne.
1: Čakám teraz nejaké tie euforické prejavy, že odpadávaš.
3: Odpadávam, nemám slov, lebo som v živote nevyhrala žiadne peniaze. Vola, keby si strašne dávno 20 korún v čipsách, keď bola tá súťaž. No ma je, nemám slov.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bubeník Dodopráženec nám poprial všetko dobré.
4: Ja ako Dodo z Iné kafe, keďže som zvyknutý na to počúvať dobrú hudbu, prajem Rádiu Rock, aby tu boli čo najdlhšie. Želám, aby sa vám darilo, aby ste mali toľko poslucháčov, koľko ja toho zjem ráno na raňajky.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

Ahoj, ahoj. Tu je Sabotér z Odpíše Slíže. Želám Rádiu Rock len to najlepšie všetky narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach. Prajem všetko dobré.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Eat My Rock. Iba Rock. Born to be wild. Toto je Rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock na plné.

0: na plné gule. Rádio.
1: Rádio.
0: Rock.
1: Rádio. Rock.
2: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.